ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: veći značaj nego što mislimo.
1: Jako velik značaj. To mi znamo iz psihologije, iz socijalne psihologije, iz čak iz istraživanja. Mi smo socijalne jedinke. Znači, jako je bitno da smo povezani sa drugim ljudima, da radimo ka nekom zajedničkom cilju, da zajedno smijemo, da imamo neko, provedemo neko dobro vrijeme. To utječe na sve razine našeg i na psihološku i na biološku, da nas smiri, da imam osjećaj nekog postignuća, tako da je jako, jako bitno da su ljudi povezani. To znamo definitivno da pridonosi boljem psihološkom zdravlju.
0: Za kraj, Sanja, šta bi se poručili nekome ko nas sada sluša i možda već neko vrijeme osjeća da mu nije dobro, ali još uvijek otvila da razgovara sa nekim stručnim licem ili zatraži pomoć? Koji bi mogao biti prvi taj mali korak, ali zapravo veoma važan?
1: Pa prvi korak je da sami sebi, ja mislim, prvo priznamo da možda ne bi bilo loše da ne budemo sami u svemu tome. Pa ja često ljudima znam reći da treba stvarno zapravo i hrabrosti i snage da se otvore drugima, i kogod ne dođe na savjetovanje, ja mu čestitam što je toliko hrabar i šta hoće da mu bude bolje. Onda isto tako nije loše da ljudi mogu popričati prvo s nekim koga je znaju, koji ih razumije, s kim su bliski, i na taj način i ko će ih saslušati, a ne samo davati savjete, da se pomalo otvore. A onda pričanje sa profesionalcom kao savjetovatelji je isto tako jako korisno, zato što smo mi ljudi koji vas ne znaju i koji smo nepristrani, koji ćemo ispoštovati vašu privatnost, nećemo nikom drugom pričati o tome šta nam pričate. Tako da bi savjetovala da dođu u kontakt sa savjetovateljem, možda i starca, i mogu probati 1-2 puta vidjeti se sa osobom, ispričati, vidjeti kako sve to skupa izgleda, i onda sami odlučiti je li to nešto za njih ili ne.
0: A Sanja, kako doći recimo do starca? Je li to preko doktora, vašeg lokalnog doktora recimo, ili možda samo par kratkih savjeta da nam kaže?
1: Ne morate imati referal nikakav od doktora. Na našoj web stranici starts.org.eu možda možete imati link. Uh-huh. Ima formular koji mogu ispuniti samo kratko sa svojim podacima, a ima i broj telefona koji mogu direktno nazvati, tako da kratko ostave podatke, samo jako kratko kažu čemu je problem, onda će ih oni staviti na listu čekanja i nakon par tjedana bude locirani savjetovatelju i onda on stupi u kontakt s njima.
0: I u startu su dostupni prevodioci?
1: U startu su dostupni prevodioci, ima nas par koji pričamo naš jezik, ali prevodioci su dostupni i rade odličan posao. Tako da jezik nije problem, usluga isto tako besplatna, ne moraju ništa platiti, nemamo određeni broj seansi, nego viđamo ljude onoliko koliko je potrebno, i sve dok neko pokazuje nekakav napredak i da se nešto radi, možemo viđati osobu.
0: I željela sam, Sanja, još na samom kraju da vas upitam, recimo, imate li vi neko iskustvo kad ste zaista vidjeli uspjeh u radu sa klijentom?
1: Puno. Ne znam, puno, naravno, i sa djecom, sa mladima i sa odraslima. Prvi je uspjeh, ja mislim, ono, prvih par puta kad neko dođe pa se otvori, pa ima nekako... Je, kad sam bude hrabar da se otvori, stupi u kontakt sa nekom osobom i zapravo kad vidi da ti svi problemi jesu veliki, ali da ništa nije nerješivo. I da postoji ta neka snaga u ljudima da mogu rješavati su tako svoje probleme, da se mogu mijenjati. Mi se svi možemo mijenjati stalno, i kad smo mladi i kad smo stariji, ali je nekad potrebno da budemo u kontaktu sa drugima. Zato neke stvari jednostavno ne možemo sami, i to je dobro.
0: Sanja, hvala vam na ovom razgovoru, ali prije svega hvala na poslu koji radite i na podršci koju pružate ljudima kada je ona potrebna. Mislim da je važno da danas ostavimo našim slušateljima jednu jednostavnu poruku. Briga o mentalnom zdravlju nije nešto što treba ostaviti za trenutak kada je kraj, kada više ne možemo sami. Ona je dio brige o sebi jednako kao što brinemo o svom fizičkom zdravlju. To ste nam i vi upravo rekli. A posebno mi je drago što kroz novu grupu bosanskih žena u Liverpoolu Nastaje još jedno mjesto susreta, razgovora i pripadnosti, mjesto na kojem se ljudi iz naše zajednice i svi zajednica zapravo emigranata mogu povezati, upoznati i podržati jedne druge. Moja današnja gošća bila je gospođa Sanja Stefanović, registrirana psihologinja i savjetnica u Starcu. Hvala vam, Sanja, još jednom što ste bili gošća Radio Mosta.
1: Hvala na pozivu, puno hvala.
0: U društvu sam gospođe Nađe Hamzić, koja nam se nedavno pridružila. Inače, Nađa je članica Modre Rijeke, što nam je veoma drago. Nađa, kako vam se sviđa program ove grupe i učenje engleskog jezika s kojim smo počeli? Da li smatrate da je korisno i da li vam pomaže da se snađete u svakodnevnom životu?
2: Pa, super mi je pomoglo. Ja sam ovdje kratko vrijeme, ali teme su mi super. I baš nam potrebno to sve, jer mi i kad dođemo na neki appointment, na nešto, mi se prepadnemo da ne znamo pričat i onda tek shvatimo ovdje kad dođemo kako treba, šta treba i ono, meni puno pomaže.
0: Možete možda spomenuti neke od tema koje ste obrađivali sa predavačima izvornog engleskog jezika?
2: Ta traveling. Uh-huh. Svake druge godine putujem za Bosnu i to mi puno znači. Tema o kemistu, apoteka, to mi isto pomaže, jer doktora, svi smo u godinama nekim kad nam doktor trebaju. I apoteke.
0: I shopping, dobro.
2: Shopping smo, prvi dan smo imali shopping i jako dobro mi je ono.
0: Hvala vam, Nađa, što ste dio ove grupe. Zaista ste nam donijeli jednu lijepu energiju.
2: Hvala i vama što nam pomažete za druženju i na svemu.
0: Gospođo Šemsa, šta za vas znači ova grupa i zašto volite da dolazite ovdje u Starc, Liverpool ponedjeljkom?
3: Je, meni ova grupa puno znači, ko što našim im s nama i dobro mi ovo dođe. Dobro mi ovdje naučimo svašta što je nama korisno za naš život.
0: I nisam da i vi ste željeli da nešto dodate?
4: Pa lijepo je da se družimo, da malo promijenimo, da nismo stalno u istom. Dobro nam dođe.
0: Da. I koliko vi već sarađujete sa Starcom, Šemsa?
3: Ja sa Starcom sarađujem od 2002. Sam članica Starca. Znači,
0: baš dugo.
3: 24 godine.
0: I što nam možete reći o Starcu? Se
3: mogu reći da mi je Starc puno pomogao. Pošto sam ja došla sama, bez familije, puno mi je to značilo. To je meni bio spas.
0: Odakle ste?
3: Ja dolazim iz Prijedora.
0: Iz Prijedora. Hvala vam što ste dio ove grupe, Šemsa.
3: Ok, hvala i vama.
0: A mislite, odakle ste vi?
4: Ja sam iz Brčkog. Ovdje sam 2 godine sad.
0: I nedavno ste se vratili iz Bosne i Hercegovine.
4: Ja, prošle sedmice.
0: Ali je lijepo da imate ovu grupu kao malu Bosnu.
4: Sve sam ja vas pratila dok sam tamo bila.
0: Tako je. I jedva čekali da nam se pridružite.
4: Naravno. Ja.
0: Sa mnom su gospođa Marija i Leila, dugogodišnje članice bosanske grupe, kada je bila i u nekom drugom formatu, ali uvijek su uz nas, i gospođa Zineta, koja nam se nedavno priključila i koja redovno sluša Radio Most. Pitanje je, šta vam se najviše sviđa u ovoj grupi? Komunikacija, učenje engleskog jezika, imali smo i razne ekskurzije. naši razgovori, a možda i sve zajedno. Evo,
5: pa
0: gospođa Leila.
5: Lijepo je kad dođemo, kad se vidimo, popričamo, malo se nasmijemo, malo pojedemo i što više raznih događanja, toliko je ljepše je. Pa malo ima i da nek nam malo nešto još priušti, inače smo jako zadovoljni i vesela je i uglavnom nastavi, sve je u redu, samo nek nastavi tako.
6: Druženje nek nastavi.
0: Da, Marija, to je to. Da se nastavi.
6: Što duže da se družimo, pa.
0: Što duže da se družimo. I Zineta, i vi ste nešto željeli reći?
7: Pa želim reći da sam ovdje zadovoljna kad dođem u grupu, pošto kući sam uvijek nešto trebam da radim, zovu me, ovo ono, a tako kad dođem ovdje se opustim, ajda je nam ovdje puno spas. Dobra, sve nas ohrabri, iako sam tužna, ovdje sam vesela i tako, i putovanje mi je dobro, odem nekad i pješe, dođem iz Kasule u Liverpool i to mi dođe dobro. Eto, to je to.
0: I mentalno i fizički.
7: I fizički, odlično. To mi godi.
0: Hvala vama, moje dame, a hvala i našim mladim predavačima Maku i Ševon. Hvala i vidimo se ponovo.

0: biološki otpad godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
1: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom.
2: I zato Ličani traže 33 tisuće tona opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Treba biti odvezeno iz Gospića, a u roku od 20 dana očekuju plan sanacije s obvezujućim rokovima. Traže i hitnu, privremenu zabranu uvoza otpada.
3: Dvije ili tri stvari koje preispitujete nije dovoljno. Ne vjerujem, hoćemo sveobuhvatne dugoročne monitoringe. Nema predaje! Nećemo odustati!